0: Napi to pegat?
1: Becek malih iya kawit.
0: Nah, menawi itu sangka nang paripurna kayen becek. Lan lan ngireng malih dadah bang kawitin.